0: chal nye tong jame cho me chik lo yag me dawa chubal faransi jasa pali ir gongzo a chebe nyamze jaso lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondu toal rangye yung arzo da lingdu dingi tong lo lende chanso chego yin nangla kani dangdun chung kari ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe umir rinne shusha ki mingi shung nangla la lingdu di chu bari nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze jaso lobzo ceri rinne zanzu oyun langangi ti ju da chabda a chebe geji umir rinne shusha ki chanje ki mingi shung nangla la dang aso lingdu di chu bari labbado jikab shuji Xi Jinping ki gab chuk sunbe jayon tumi chok jin 팅당덕이 숨셔탈 중화 미르기 안 변윤 타르에 루규트스 땡지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱담에 드려주소나
1: 퍼살로 토블랙 힌디야 야야보체 요마송콘야 아라타주난르멜레유야 가촌투토딘르용바인야 코란주지라통오요야 오데바토